miela dua eh wadi komo lo waya kelore wadi komo lo waya kelore